ne El Shaddai. Siya wana ne wadi nina. Jehovah Jireh. Oche sunyankopo. Ano ne yambofo. Me din the apostle Cosby AJ. Baby bi awa temi inkana oshe. Me bi a me sire nyame dum sire nyankopo nshira de mao. Me impaya bursi nyame ahun wadimbe ye kesiye na na dumbe dosho di amao.